0: Dovedete i.
1: Evo mama obešeni, dija, dija, dom.
0: Vešela.
2: Spremna.
0: Momče.
2: Spremne.
3: Pošto seko mrtvo mleko?
4: Od dinara na pazar, pošto ti ga dam i ne dam.
3: Malo je.

0: Roll call of the fallen fighters. I am Milo, the gunsmith. Dead for you and me, and not sorry for it.
1: Ja njihov prosudni mozak i rasturena utroba. Crkni za mene i tebe, nije im žao.
2: Ja, kovač Veljko bez glave, iz pokidanog brata govorim. Skapao za mene i tebe, nije mi žao.
3: Zemlja, samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, light the pyre, light the pyre.
4: Govorila mi oko moje golubije. Ja Milankina glava i ništa više Milankino. Mrtva zbog mene i tebe, nije mi žao.
5: Ja šegrt Jovan prepolovljen. Pola mene ovde, pola mene tamo iza brda. Umro za mene i tebe, nije mi žao.
3: Samo zemlja, samo zemlja, samo zemlja.
0: Executioner, now bring the living I want, the living.
6: Ide mirno, nije mi žao.
7: Ja, voličarka Vera.